0: 106.5 Sample Plus Gold.
1: Ako si Jumar Santillan, doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan, isa sa aga, isa sa uto, ug usa sa gabi, ug sa sulod sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akon bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold, barato kang epektibo.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika.
2: Adirico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adirico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adirico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.

0: rock the rub. Bango-bango, new Downy, even better na, versus previous formulation.
1: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
2: The strongest. The strongest.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minanti kaan o mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
5: The Secret of Health.
4: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
6: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
4: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Mao ang ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan ng kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami ug ang aroma sa kape. Ug ang soya perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
4: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
5: The Secret of Health.
4: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
9: araw.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
10: The Secret of Health.

kasaysayanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nangunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog.

0: ating balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa Nasayod Kaba Corner. Balitang sports o balitang showbiz. O ania ang inyong tingbalita.
1: Pagtingog kabal kada, kumusta ang mayong buntag ganinyong tanan? Adlaw kita karon nga Sabado, Pizza Nuwebe, Subulan, sa Mayo, tuig 2000 by ni size. Welcome sa BBC Bagting Balita, alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation, sa DXCA 106.3 Bell FM, og sa DXBZ Radio Bagting 756. Pagkita usap kita karon sa mga Facebook pages, sa Radio Bagting Entertainment, og sa Radio Bagting News. Nakip na usap nga mamonitor kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC BBC Bagting Balita.
0: BBC Headlines.
3: Sa balitang lokal, mga tulungaan sa Zamboanga del Sur, aduna na internet connection pinaagi sa programa sa DICT.
1: Cyst extraction o operation tuli na pahimuslan sa mga IAs o mga dependents.
3: Uluan sa balitang regional, 22 anyos nga driver sa motorsiklo patay human masangit sa wire samtang gamaneho.
1: Suspect sa bypass operation nga nangilog og pusil, nakaikyas usa ka pulis patay og usa samdan.
3: Sa balitang nasyonal, DepDev suportado ang sugyot nga kunhuran ang buhis sa mga low income o middle class.
1: Kaufman may resign na isip legal counsel ni kanhing FPRRD.
3: Luan sa balitang international, ceasefire sa US o Iran nagpabilin pagyapon bisan adunay pag-atake sa Strait of Hormuz.
1: WHO gitutukan ang mga pasaherong sakay sa eroplano gikan sa St. Helena gumikan sa hantavirus death case.
3: Duan sa balitang negosyo, presyo sa diesel posibleng muubos og size nga tuocho sunod simana.
1: Sa duhan sa balitang sports, Manny Pacquiao pangunahan ang paglusad sa PRO Conpro Pickleball League sa Pilipinas.
3: Kuluhan sa kaimsog sa panlawas, DOH mihatag og pagpaklaro nga wala pay kaso sa hantavirus sa Pilipinas.
1: Samtang sa Nasayod Kaba Corner, talagsaong mental disorder diin ang pasyente nagtuong kabanay niini ang mga baka.
3: Kuluhan sa balitang showbiz, Westlife gitakdang magpahigayon og concert sa Pilipinas.
1: Ito ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Chiril Uniot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita, alas 7. Katulusab ka nato sa Pagadian Junior College.
2: BBC BBC Bagting Balita.
4: Isa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17th Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpavoluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes Torres, Gerald Obedincio, o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities, o gymnastic winners, be one of them. Avail now sa ASC Scholarship sa Grade 7, first camp, first serve basis, Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: BBC Martin Balita. Og karon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting og kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
3: Malampusong gipahigayon kagahapong adlaw ang DICT province-wide launch of free Wi-Fi in Zamboanga del Sur. Nga gipangunahan nila Assistant Secretary John Vincent Manuel Gaudan, Regional Development Assistant Secretary Attorney Christian Mark Gueng Kangko, Special Concerns DICT 9, Regional Director Cheryl C. Ortega, Assistant Regional Director Engineer Jacob Muhammad, ug uban pang mga opisyalis sa kagamhanang probinsyal. Ang mga kalihukan nga gitambungan sa mga magtutudlo nga nagikan sa tibok Zamboanga del Sur isip mga benepisyaryo sa maong programa. Ang programang Free Wi-Fi for All sa DICT dakuntabang sa matag tulungan aron adunay bastanteng internet connection nga magamit dili lamang sa mga DepEd personnel apan lakip na sa tinun-an nga anaa sa mga hilit nga dapit nga naglisod sa signal o data connection.
1: Dugang detalye sa balitang lokal, dako ang pagpasalamat sa mga miyembro sa Irrigators Association ngadto sa kadumalahan sa National Irrigation Administration KONIA, pinagi ni Regional Manager John Nathaniel Plaza human sila nakapahimulos. Lakip na ang ilahang mga dependents atol sa gipahigayong medical mission sa NIA kagahapong adlaw. Nasayran nga ubay-ubay ang mga mag-uuma og dependents nga nakapahimulos sa cyst removal, general check-up, random sugar test, dental og operation tuli isip tinuig nga kalihukan sa buhatan sa NIA. Ang mga inisyatiba na himo sa pagbanguna ni NIA 9 Regional Manager Engineer John Nathaniel Plaza uban sa mga volunteer sponsor ng mga doktor gikan sa private o public stakeholders nga nipakita og dakong suporta aron mahimong malampuson ang kalihukan. Kaibaluan nga ang nasangpit nga aktibidad alang sa mga IAs, mga dependents o walk-in ng mga pasyente nga gituyo sa pagpahigayon aron mahatagan o kahigayunan ang mga mag-uuma nga maka-avail sa libreng operasyon o tambal nga walay bisan piso nga galastuhan gumikan kay gigahinan man kini og igong pundo ni Engineer Plaza isip yahang tinuiga nga panaad ngadto sa mga mag-uuma.
0: BBC Balitang Regional.
3: Patayang sa ka-22 anyos nga driver sa motorsiklo human nalagpot og naigo ngadto sa concrete barrier kilid sa dalan tungod sa pagkasangit sa kable sa usa ka internet provider baguhay lang dito sa Barangay Santa Lucia, Astoria, Cebu. Ang biktima na ilang nga si Christian Swansing, 22 anyos, taga Barangay Tubig Manok, sa Naisgutang Lungsod. Una niini usa ka driver sa wing van nga si Felix Herlardes Estamada, 40 anyos nga taga Barangay Dumlog, Toledo, nga ang gidakop sa kapulisan sa lungsod sa Astorias. Hinungdan sa pag-ubos sa kable sa internet dihang masangit sa wing van ang iyang gimaneho. Og usab hinungdan nga nasangit ang biktimang si Swansing og nalagpot sa daplin sa dalan. Gisulayan pa kini og dala sa tambalanan apan gideklara kining dead on arrival.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, dead on arrival sa hospital si Police Staff Sergeant Sarito Hipolia, 38 anyos, miyembro sa Provincial Drug Enforcement Unit kan PDU sa Surigao del Norte Provincial Police Office. Uman mapusilan sa gipahigayon nga bypass operation sa nakalabayng adlaw sa sitio Kayutan, Barangay Cagniog, Surigao City. Nagpahigayon og operasyon ang PDU aron dakpon ang usa ka suspect nga ilang si Ronron Maturan og nasayran nga napusasan ang suspect sa dihang kalit nining giilog ang service firearm ni Hipolia o gipusil sa tiyan nga mahin nga mahinungdan sayang hinanali nga kamatayon. Sa pag-ikya sa suspect, napusilan usam nini ang usap pakapulis nga si patrolman John Paul Les Moras nga nakaroon nagpaalim sa balay tambalanan.
2: BBC BBC Marting Marting Balita
0: BBC Balita Nasional.
3: Suportado sa Department of Economy Planning and Development ang sugyot nga kunhuran ang income tax para sa mga low income o middle class nga Pilipino. Taliwala sa pag-usbaw sa presyo sa mga palaliton nga gipasamo sa crisis sa fuel sa Middle East. Sigon pa ni DepDep Secretary Arsenio Balisacan, makatawag kini aron makuha ang take home pay sa mga mamumuo, kung mamumuo ug mokusog sa ilang purchasing power. Apil sa mga sugyot ang pagpataas sa tax exemption gikan sa 250,000 hangtod 400,000 ug pagtaas sa tax free bonuses gikan sa 990,000 hangtod 150,000 sa ilawom sa Senate Bill 56 nga gihatag sa Senator Sherwin Gatchalian. Bisan pa nagpasidaan si Balisacan nga kinahanglan una nga siguruhon ang gobyerno kung asa kini makuha og pondo para sa mga importanteng proyekto sama sa mga eskwelahan, ospital og infrastruktura kung diin koleksyon sa buhis mukunhod. Gihatagan niini og igong gibugaton nga samtang ang pagpunod sa buhis makatabang sa mga lungsuranon. Kung mahimo usab kini makaapekto sa abilidad sa gobyerno sa pagpundo sa mga serbisyo publiko kung walay alternatibong tinubdan sa kita. Mahinungdanon nga mangita og alternatibong tinubdan sa kita sa dili pa ipatuman ang kaylap nga pagpunod sa buhis aron dili maapektuhan ang mga konsektor sa gituyo niining tabangan ug aron dili usab maapektuhan ang mga serbisyo sa gobyerno.
1: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, may resign si Attorney Nicholas Kaufman isip led defense counsel ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kon ICC. Human natapos ang iyang usa ka tuig nga kontrata niadtong Marso 31, 2026. Sa pag-resign ni Kaufman sa ICC nga gipitsahan og Mayo 8, yang gingon nga siya og si Duterte nagkasabot nga tapuson ang ilang propesyonal nga kalambigitan. Ikataho nga ang kanhi presidente mipili usab og bagong abogado aron mo dumala sa iyang depensa sa nagpadayon nga kaso nga crime against humanity na may kalabutan sa kontrobersyal nga war on drugs sa iyang administration. Nakiginabi na usab si Kaufman sa bagong legal counsel ni Duterte og iyang ipasalig nga iyang kuhaon dayon ang kaso. Lakip na ang pag-atubang sa sunod nga husay sa ICC. Nagikatakda karong Mayo 27, 2026. Ipasalig ni Kaufman nga ang mupuli nga legal counsel si kani presidente. Adunay igong kasinatian sa ICC aron ang pag-uswag sa kaso ni Duterte dili mapiktuhan o malangan. Dungan sa pag-resign ni Kaufman, formal kining nangayo og pagtugot ikan sa ICC nga mo-withdraw isip abogado subay sa proseso og regulasyon sa korte. Gawas nini ang tanang impormasyon nga may kalabutan sa kaso sa kanhi presidente magpabiling confidential bisan nahuman na ang professional nga relasyon ni Kaufman og sa iyang kliyente. Hangtod karon wala pay gipagawas nga pamahayag ang kampo ni Duterte bahin sa identidad sa bag-o nilang led defense counsel.
2: BBC Martin Balita.

0: President Donald Trump nga nagpabilin pagyapon ang ceasefire tali nila sa Iran. Bisan pa man og nakabaton og pinagbanayloay nga pagbomba ang duha ka habing sa Strait of Hormuz, giakusahan si sa top military sa Iran nga gitarget sa US ang ilang Iranian oil tanker o pipila ka mga barko nga nagsingabot sa Strait of Hormuz. Gawas niini, mihimo usab ang US og aerial attack sa pipila ka mga coastal areas sa lugar. Depensa usab sa US, mibalos lamang sila human sa ilang iatake nga ilang navy guided missiles destroyer sa Strait. Gibot siyag usab ni Trump nga daghang damyos ang ilang naangkon sa pag-atake sa gipaniguro nga anaa sa pagyapon sa ceasefire deal.
1: Tapos ang detalye sa balitang abroad, gitutukan sa World Health Organization kon WHO ang mga pasaherong sakay sa eroplano gikan sa St. Helena paingon sa Johannesburg human malambigit sa insidente na may kalabutan sa pagkamatay sa usa ka cruise ship passenger tungod sa hantavirus. Sumala pa sa report ang AirLink nga flight na nakabase sa South Africa, dunay 82 ka pasahero o gunom ka crew niya adtong Abril 25. Lakip sa mga pasahero ang usa ka Dutch nga babae ug ang asawa usab ang namatay tungod sa susamang virus. Ug gingon sa WHO nga misamot ang iyahang kondisyon samtang nagbiyahe paingon sa Johannesburg. Nauna nga nilanding ang mga pasahero sa St. Helena niadtong Abril 24 human nakasinati og sintomas sa gastrointestinal. Aban pag-abot sa ospital sa Johannesburg, namatay ang biktima og nakumpirma nga positibo sa hantavirus. Dugang paninig ipaymangnuan sa mga otoridad sa South Africa ang airline nga bisuhan ang tanang pasahero aron makigalayon gilayon sa ilang health department samtang giimbestigan pa ang posibleng transmission sa cruise ship nga naadol sa Cape Verde. Sa kasamtangan, daing German passenger usab ang namatay og sumala sa WHO. Sa pagkakaron, adunay pito ka kumpirmado sa posibleng kaso na may kalabutan sa maong insidente.
0: Sa balitang negosyo, posibleng nga adunay dakong pag-ubos sa presyo sa diesel sa sunod simana. Kinigibase sa resulta sa upat ka adlaw nga pamatay gon ang pangkalibutan ng merkado sa lana. Sa initial nga forecast, posibleng adunay rollback nga sa 6 pesos ngadto sa 8 pesos kada litro sa diesel. Sa laing bahin, ang presyo sa gasolina lagmit musaka og peso ngadto sa 4 pesos kada litro. Kainong duman nga ang gipatumang adjustment ni atong Martes, Mayo 6, ang gasolina misaka og 2.21 pesos samtang ang diesel misaka og 2.66 pesos samtang ang kerosene lamang ang ningubos. Ang presyo nga nikabat og 3.53 pesos apan sa pagkakaron dili pa klaro ang pagsaka sa presyo sa kerosene. Balitang negosyo nato ang AB Gadgets pagadian nangita ba kamo og barato nga cellphone, laptop, CCTV, printer ug uban pa. Good news kay ang AB Gadgets na ipautang nga cellphone dala lamang kamo og valid ID ug down payment sa dili madugay maka cellphone na ka. So unsa pa man yung gihulat adto na kamo sa AB Gadgets pagadian, aduna sila yung mga nagkadaiyang branches. Ang AB Gadgets cellphone mo sagot ko.
1: Pangunahan ni Manny Pacquiao ang paglusad sa usa ka bag-ong professional sports league sa nasud gumikan sa paspas nga nag-viral nga dula sa pickleball. Pagtawgon og Maharlika Pilipinas Pickleball Tour o MPPT ang liga nga gilaumang ilusad karong tuiga sa higayon nga tugutan sa Games and Amusement Board kun GAB isip usa ka professional competition. Matud pa ni Pacquiao, tumong sa liga nga mahatagan og mas dako nga oportunidad ang mga atletang Pilipino aron mapakita ang ilang talento o makahatag og dungog sa ilang tagsatag sa kasudad o probinsya. Resulte usab sa boxing icon nga bisan og bag-o pa lang ang pickleball sa Pilipinas. dali kining mailhan tungod kay daghan na og maayong mga magdudula sa nasud. Ang MPPT adunay 8 ka team gikan sa Metro Manila, Luzon, Visayas ug Mindanao. Ipahigayon ang mga dula matag weekend na lamang. Ug adunay dili muminos sa 5 million prize pool para sa inaugural season. Ang mga balita atod ka nato ni former City Councilor Jesus Idol John Bacamonde ang tangiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or ka mupalit og liquefied petroleum gas. Ato ka mo sa Petron Gasol Station. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Yan na sila ilang branches sama sa Dumalinaw, Aurora, og Tukuran, Zamboanga del Sur.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
0: Sa laing bahin, gipaklaro sa Department of Health nga wala pa'y natala nga kaso nga hantavirus dinhi sa Pilipinas taliwala sa mga report nga adunay pipila ka kaso sa Andes virus. Usa ka matang sa hantavirus nga nagtala sa mga pasahero sa MV Hondius nga naglawig gikan sa Argentina padulong sa mga isla sa South Atlantic. Sumala sa World Health Organization, ubos gihapon ang global risk niini hangtod karon. Gipasalig usab sa DOH nga luwas ang 38 ka Filipino crew members nga anaa sa maong barko nga og padayon nga gibantayan sa Bureau of Quarantine ang mga borders sa nasud aron malikayan ang posibleng pagsulod sa virus.
1: Ang maong balita hatod kanato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanay mutang sa CNS Obay-Obay Building Lumbia Pagadian City. Doon na sila yung mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Obay-Obay. Kip na usab si Dr. Gino Oliver Bangkoro, Dr. Rivina Bangkoro, Dr. Vian Toledo, Dr. Carlo Tago, Dr. Heidi Abalie. Ang Camp Health Multi-Specialty, ma-contact sa cellphone number 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
1: Nasayod ka ba? Alright, dinita sa Nasayod ka ba? Bagting by 17. And yes. Of course, mga kabagting o kabalkada, nasayod ka ba nga adunay lima kakatalag saong klase sa makuyaw o makapabalakang sakit sa pangisip sa tibuok kalibutan sa kanyang mga sakita. About ni sa mga mental disorder, sa mga pinasahi o makapakurat nga mental disorder, usan ni ini ang Buwan Trophy. Buwan Trophy nga nagtunga sila mga baka. Tanang nilihukan o batasan sa baka ilang buhaton. Gawan man tayo. Nasayod ka ba nga ang mga dunay sakit sa utok nga mga buwan therapy? Dunay kon kanunay mapalgan sa sibsibanan sa mga baka kon mawala kini sa ilang panimalaway. Makapahadlok sa matungnang pamilya kon dunay kabanay nga makabaton sa mga sakit. Umikan kay magkamang kini aron sunon ang nilakwan sa baka. Iyawa din yung buwan therapy, no? Buang trophy. Mag-usap-usap og sagbot og magsunod-sunod sa mga baka. Wala pa man siguro ni Sato.
0: Nakay kaila.
1: Feeling ni ini nga mga klase sa pasyente nga ilang kabanay ang mga baka. Kuyawan. Nasayod ka ba nga ang mga taong nakabaton og sakit nga buwan therapy? Dili makamatikod nga nagsuon-suon na sa mataglihok sa baka. Inungdan nga ang pagtuon sa mga eksperto sa maong talagsaong mental disorder na konektar sa nasinatiang damgo o hipnotismo. Nasayod ka ba nga mas na-interest pa ang mga eksperto sa uban sa pagtuo nga ang buwan therapy maoy gihulagway sa Biblia nga diin si Haring Nebuchadnezzar giabog gikan sa katawhan og mikaon na og mga kumpay o sagbot sama sa baka nga nasa Daniel 4:33. Nasayod ka ba nga kining maong mga pasyente andam musungag sa ilang ikahibalag sa pagtuong duna sila'y sungay sama sa baka. Busa sa mga mahiligon mukaon og utanon ayaw ka balaka kay dili ka makonsiderar nga baka. Vegetarian lang yun ta. Ang tinubdan ini ang online.csp.edu blog Psychology 5 Rare Mental Disorders. Ang mga balita tutukan nato sa Eliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC Martin Balita.

0: Downy Rock the Rub. Bango-bango, new Downy, even better na, versus previous formulation.
1: 106.7. Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
2: Asinso Pagadian, Mayor Sammy Co.
3: Mga higala, kumusta mayong adlaw kaninyong tanan kini si Redrio ang makiguban kaninyo dinhi sa ang kaakuhan. Syempre panag yes, of course. Nalangan na kita kay sigir kitang kalangan nga maupay pag sugod. O gadi gyud ta mahimutan kung di ta ka intro aning panahuna. Ang ako ang pinakagwapong kauban sa tibuok kalibutan, gikagubtan sa tanan. Wa ko kay bao og kinsay nagkagubot ani niya. Sa pikas ba, mga kababayenan bang byuda o mga single mom o mga bayot baka? O, lakip na mga tumboy tanan, maayong adlaw. Dudes!
4: Yes, Paigala, kumusta? O bayang adlaw, kanyang tanan. Welcome na po sa inyong programa, ang kakuhan. Pinagi ni Mayor Sammy Co. siyang programa, ang Asinso Pagadian. Para agdarag mga katawahan, ningdak bayan. Adunay kalabutan sa mga proyekto programang pangkalambuan. Alang sa mga katawahan. Og siyang programa nga gipatuman ning siyudad sa Pagadian. Of course, Dodge Marzon.
3: Yes, ang maong tulumanon kaakuhan gihatod kaninyo sa tinuod nga architect dinhi sa dakbayan sa Pagadian sa natad sa Miuras og programang pangkalambuan Mayor Sammy Co. Gihatod kaninyo sa tinuod nga mahiyas sa pagkamapinanggaon og mabalak-on nga amahan, a very fatherly mayor of Pagadian City, the National Vice President for Mindanao sa League of Cities of the Philippines, top 12 best performer sa Temir sa Tibuok Pilipinas. Ug daghanan kayong mga awards ang nadawat sa dakbayan sa Pagadian tungod sa sinserong pagserbisyo sa atong amahan Mayor Sammy Co, ang father sa Pagadian City International College. Syempre pa naman inyong mabati ang kakuhan gikan din sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao, one of the most progressive cities in Mindanao. Through the administration of Mayor Sammy Co, ang Pagadian City pinaagi sa mga kusgan nga FM og AM radio stations dinhi sa siyudad sa Pagadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapita sa kanulangon na paggali ko ang mga Muslim. Gimpi adlaw nan patad ug mga subanin, mayong adlaw kaninyo hurot mga Kristiyano. Syempre sa tibuok lalawigan sa Zamboanga del Sur sa Pagadian City og sa kanait nga mga dapit nga maabot sa pagsibya og sa tibuok kalibutan nga nagview sa mga Facebook pages nga live ang kaakuhan. Dodge, daghang kay tag-isyos karon.
4: Yes, buna mga igala, ang programa ni Mayor Sammy Co nga ang dakbayan sa Pagadian nagpadayon nga Ming Asinso og nahimong richest component city sa Visayas and Mindanao. Og sa mga hisgutan na to karong adlaw, mga higala, gidasig ni Mayor Sammy Co ang mga men in uniform nga magpadayon sa ligon nga kampanya batok sa tanag matang sa kriminalidad. Lakip na ang pagparakop sa mga nagpaloyo og nagpalusot sa mga kontrabando. Sumala sa mayor nga ipatuman ang usak reward system isip inisyatibo alang sa mga otoridad nga makadakop og mga kriminal og makasumpo sa illegal nga kalihukan sa syudad. Tumong niini nga mas mapakusgan ang dedikasyon og koordinasyon sa kapolisan og ubang ahensya sa seguridad ning dakbayan. Gipasabot usab ni Mayor Sammy Co nga ang maong inisyatibo kabahin sa padayon nga pagpaningkamot sa lokal nga agamhanan sa pagmintinar sa kalinaw og kahapsay sa dakbayan sa Pagadian, sa pagpanalipod sa kayuhan sa katawhan. Yawag usab mayor ang publiko nga makigtimbayayong sa otoridad pinaagi sa pagreport sa bisan unsang gikadudahan nga kalihukan aron mas mapalawon ang kalampusan sa kampanya batok sa kriminalidad. Hinungdan nga daghang mga investors nga ming invest misulod dinis dakbayan sa Pagadian. Muna makita ninyo mahigala ang atong dakbayan sa Pagadian bisag asa mulingi dinis sa atong mga suok sa mga kadalanan. Adunay daghan nga ming tukod nga mga investors bisag asa lang nagtukod tara mga private investors nagkadayang mga negosyo sama sa hotels, mga kasa sa mga sakyanan o mga kaning nang ligya o motor parts, an accessories, tanang mga negosyo nga minsulo din he, sa dakbayan sa pagadian nagadayang og panukod mga hotel ug uban pa nga mga private investors og rason nga misalig sila sa peace and order dinhi sa dakbayan sa pagadian nga usa sa programa ni Mayor Samico pinaagi sa tuang kapulisan nga pangusgan para adunay dakong pagsalig ang mga negosyante og mamumhunan nga mosulod dinhi sa dakbayan sa pagadian. Dili kalilong mga katawhang pagadian og sambusuryan nga grabe na gyud ang paglambo sa dakbayan sa pagadian. Kita ninyo nga bisag asa tukod daghan ang nanoko dinis sa syudad tungod kay kana sa liderato ni Mayor Samico og ang domino effect ni ana dako kana og tabang sa mga kaigsuonang pagadianon og sambusuryan ilabi na kadtong nangita og trabaho tungod kay dili na sila mo adto pa sa lagyo nga lugar dili na sila sa dakbayan mangimpleyo tungod kay daghan usab mangita og dugang nga mga trabahante sa mahuman nya puhon nga gipangtukod-tukod nga mga private investors, mga matang sa mga negosyo dinhi sa syudad sa pagadian tungod kay mangita na sila og dugang nga mga trabahante kadang pagpaningkamot ni Mayor Samico nga ang tanang mga katawhan sa Pagadian City labi na ato mga bag-ong graduates makatrabaho og hinungdan ni ana ming ubos atong poverty rate dinhi sa syudad sa Pagadian sa pagpaningkamot sa tong mayor nga ang tanang mga katawhan adunay panginabuy-an para sa ingon ni ana mo padayon ta mugdungan ta sa pag-asenso sa tasatagsa na to ka mga pinuyanan o sa tagsa ka mga individual pinaagi sa saktong panginabuhian.
3: Yes, mao ka na ang ato ang hanay sa dakbayan sa pagadian kung maghisgot kita kahusay kalinaw, Dods. Ang kahusay kalinaw magdepende ka na sa namunuan sa usa ka syudad, sa usa ka probinsya, sa usa ka munisipalidad, sa usa ka barangay. Kung daghan gani nga mga private individuals, mga private nga mga investors, maingon tag private investors kanang puy public pero kanang public sa gobyerno. Kung maingon tag public investors, ang atong isgutan ana, misalig sila sa nagdumala sa rinda sa pangagamanan sa usa ka syudad sa madinhi sa Pagadian City sa Mayor Samico. Misalig sila sa kagahom ni Mayor Samico, mao nga niya sila nitukod kay dili biya lalim, maayo manggod og pamuniton lang ng mga kwarta nga invest ni mo dinis Pagadian City, itukod ni mo mga dagko nga mga edipisyo unya ka nang mubo-bo gyud ka og puhunan unya dili ka sigurado sa usa ka lugar nga ang kahusay kalinaw nagkaguliyang, walay kahusay kalinaw. Look, murag social media, look. Tanawa gud nang uban nga mga lugar, natay mga silingan nga mga lugar nga nindot kaayo ang klima, nindot kaayo ang kahintang sa ilang lugar, sa ilahang status, pero mingaw pa sa kanang og sila pagihian og tirana. Kailan kag tirana, Dods?
4: Sama sa panultihon. Ngit-ngit pa sa tirana.
3: Ngit-ngit pa sa alakitran. O kanang naargi na nga mga lugar. Nga naman, tungod kay walay mo bu-bu o gapuhunan, walay mo negosyo diyang dapita, tungod kay konfliktado ang kahusay kalinaw. Pero kung ani kakaroon sa dakbayan sa pagadian, daghan kaayo ang mga nibu-bu o puhunan para sa negosyo, ano mga kali kali kilid-kilid lang daghan kayong nanuko doon sa mga dinagko rabang niya ka ng building. Unya, that is private. O, dayon ka ng mauna nga ang kahusag kalinaw yun mag-una. Dayon, kanang kahusag kalinaw, diliwa man na siya, di man na siya magmalampuson kung ang mga otoridad lang mismo ang magkahusay-kahusay, di kalinaw-kalinaw, kundili mag-agad yun na
4: sa kooperasyon sa mga katawang yes, pagadian nun.
3: Mag-agad yun na sa mando sa kanang namunuan sa usa ka lugar sama sa Pagadian City. So, dili lagi maghimpos ng kampanya sa kahusay kalinaw sa itong mga otoridad, sa itong mga kapulisan, bisan pa sa katawan, kundili magpailaw gid na ang ato ang kagamhanan ang administrasyon ni Mayor Samico, and that is why ha kana ay reward system si Mayor Samico nga iyahang gipasahi sa iyang administrasyon kay kada na ay mga kriminalidad etc.
4: tanang mga krimen,
3: yes, kanang naagidayoy patong sa ulo ba. Mao nga maningkamot gyud ang ato ang mga individual kita mismo katawhan nga mapahapsay ang kahusay ug kalinaw nga permanenteng mopatigbab. Mao na siya, Dods.
4: Yes.
3: Akatong mulagbas na tapadulong diha sa kananganong mga pribado ang natukod sa Pagadian City. Wapon mo maingong nganong daghang mga private investors o mga dagkong buildings nga mga pribado ang gitukod. Inani, manguna siya. Kung maingong taog public investors, that is government,
4: yes.
3: No, LGU, mm. Parehas anang C3, iyan na yes. Sa kagamahanan. Kung mayingon tag pribado, kanang Robinsons, mm. O, lahi ragyodods, kung pribado ang nagdala sa usa ka negosyo kaysa publiko.
4: Mm.
3: Kaya kung mayingon mangod tag public investor, unya, like Mayor Sammy ko, nga okay lang kung nagsigig ka daog, sigig ka daog pagka-mayor. Unya kay, di naman mutunggot ang panahon nga mudagan ba siya mayor kay
4: niya.
3: Last term naman. Ngayon, ang sunod ba unta nga maka mahimong mayor, iya bakhang padayunon ang C3 o di bakha niya bakbakon. Iyon na na ba? No?
4: Ang style. Hindi na bakbak, kay presohon gid siya.
3: Oh, kay kanang, di sila ganahan, kay dili ilaha. So we're asked kung adto ka sa private like Robinsons kanang BE kanang Isano dili gyud na siya kay gipanag-iya na mang ginasiyag usa ka pribado o di man para sa gobyerno nga nagkadaiya lang nga mo pulis sa rinda sa pangagamanan niya kanang dili ganahan siya ana bakparehas lang styles ato ang plaza gipang bakbak sa diha gipang buak sa wala na si Mayor Sammy so nagbag-o na pod ingon ana ba mao na siya kadahian then nga no nga ang mga investors nga private na agid sa Pagadian City kasakit gina ninyo diha
4: mao lagi na ilang gi pangutana nga matod pa nga mga natukod nga mga building unya sigaran daw mga private normal kay mga investors man ang invest sa dakbayan sa Pagadian naning kamot si Mayor Semico pinaagi ka na in connecting sa yahang public employment promotion program nga ang tanang mga katawhan makatrabaho pinaagi ni ining nanulod nga mga private investors so, makita man ninyo ang atong dakbayan nga hilabihan na gyud ang paglambo sa iyang liderato gani sa nikalabay nga mga katuigan ang Pagadian miatras unya pagbalik ni Mayor Semico minghayag og balik ang syudad sa Pagadian minglambo tungod kay ang gusto mag-usa tong mayor nga mabibo mas mailhan sa kauluhan ang atong dakbayan sa Pagadian mao na nga pipila ka mga individual mga prominent people nga naa sa national government mianhi gyud sa syudad kay nakita mag-ud dela ang saktong liderato sa atong mayor nga anaagyo tumong og padulungan nga naghatag og saktong serbisyo sa katawhan unya di man na malilong nga ang syudad sa Pagadian ato nim balik-balikon dinhi pahibalos kanginan dili man na pamakak tungod kay klaro man na may resibo gikan sa kuwa nga nahimong richest component city sa Visayas and Mindanao na atong question nganong nahimong poorest province ang Zamboanga del Sur
3: sige
4: wa gina matubag ninyo tubag ako no dili kay magsigimog pamira diri sa syudad sa Pagadian atong pangutana nganong nahimong poorest province ang Zamboanga del Sur
3: nganong nahimong pinakapobre usa sa pinakapobre ang lalawigan sa Zamboanga
4: yes,
3: del Sur.
4: Yes, tubaga. Sa inyohang sa mga...
3: sa province ba, level.
4: Hiklari mi o mga referensya. Dili kay may nga namo papil-papil na ang unang sa pag-autoka. So dili ang unaan na ang explanation. No? Dres Pagadian, si Mayor Semico, uman ang hinambog. Pero makita ang mga siyang trabaho sa iyang gawi nga saktong pag-implementar sa panulanan sa dakbayan sa Pagadian, nagpatuman sa mga saktong mga proyekto. Ang kanang tourism infrastructure project ni Mayor Semico, normal na sa usa ka mayor, paminaw mo diha. Kay kamong mataga mga pulahan sa probinsya, wa mo'y nabuo-buo nga bisag gamay ang kantidad. Din sa dakbayan sa Pagadian, wa mo'y nahatag sa panudlanan. Mauna nga si Mayor Semico, naningkamot, nga adunay mga tourism infrastructure project kana trabaho na sa mayor. Trabaho na sa mayor kana magtukod.
3: Trabaho sa mayor pero trabaho sa kongresista ang paghatag og kwarta.
4: Yes, trabaho na sa kongresista kana pagtukod og mga infrastructure lisod pod imong magtukod-tukod unsay patukod na mo dinhi nga makaayo sa dakbayan sa Pagadian nga maka makaengganyo og mga bisita. Mao na trabaho sa mayor ha kung makasabot mo sa explanation sa tong mayor des dakbayan sa Pagadian kana mga tourism infrastructure project o sana sa iyahang mga programa dinhi sa dakbayan sa Pagadian aside anang health program social services farm to market road mga barangay roads naa na siya og mga purok mga alis na ay mga project si Mayor Semico ana mao na nga ang tourism infrastructure project bangus gano usab na sa dakbayan sa Pagadian tungod kay usata sa regional government center ang syudad sa Pagadian mao na nga og nay mga bisita nga mga anhe dinhi at least makalaag man lang yung nani ang syudad sa Pagadian karon ya pohon mao na nga nayuban pa nga kamulo pa og ayo kamulo pa nga gihuman para mas panindot tungod kay ang kwarta ni ana on lang gyud sa LGU og walay tabang gikan sa agamhanang probinsyal, gikan sa tong gobernador, gikan sa tong kongresista sa first district, wala gyud sila mintabang bisag piso lang dinhi sa siyudad sa Pagadian. Mao na ang iras dakbayan sa Pagadian, gibahin-bahin na sa tong mayor kaning budget sa tong tourism infrastructure, kaning budget sa tong health program, kaning budget sa social services, kaning budget sa barangay road, kaning budget sa top 3 priority projects sa mga kabarangayan. So ingon ana, gi-splash ni mayor ang maunga kwarta para ang tanan mahatagan og pagtaga, dili kay usa-usa ra i-priority, dili bultohon. Ingon ana ang pagbahin-bahin ni Mayor Samico kay lagi atong balik-balikon ang atong gobernador, ang atong congressman, walay mihatag og kwarta dinhi sa dakbayan sa pagkanan, walay gamay nga budget bo dire within pack, gasige og panghilabot, gasige og panaway, bisag gamay wala bagay natabang. Yes. Mao na klaro mga Pagadianon og Sambusuryan.
3: Mao na diha bisag pisong libat, wa gyud moy gikatampo sa probinsya og sa buhatan sa kongresista sa unang distrito, dinhi sa Sambuanga del Sur og kanang inyong party list na congresswoman diha,
4: Sige gamitan ano?
3: Muhatag unta kwarta kay naa may budget. So tulo na
4: gud ang kongresista good og ma district, yes, district congressman maura gud og pondo, pero ang pangutana asa mo nang mga pondo haron?
3: Mao na siya diha, akong usbon bisag pisong libat lagi gikahatag mo dinis Pagadian City. Mingon bang unsay wala gikahatag kana dayang dalan ay kanang dalan nga lagbas to as bukid. Unya igo ra na ning agi kay direkta na paingon sa asa ninyo nga personal interest. Oy, ayaw bigaon he kay kining amuha dinhi kung kami mo oy mo butyag tinuod gina. Kamo mo imo butyag bakak gina. Mao na siya diha. So moingon mi kapila na ko nag-ingon, bisag pisong libat, agid mo ka hatag og maayong kanang panalapi din sa siyudad para ibubo sa mga proyektong programa. Anay manggod ni ang mayor sa siyudad sa Pagadian, sama sa gi-explain na ni Dodds, gipang bahin-bahin ang kanang budget, ang pundo, ang ira, ang kwarta sa Pagadian City. Ang trabaho ko sa mayor, ha, kanang mga ginagmayng projects sa Purok, sa barangay, etc. etc. Kanang mga dinag ko nga projects gikinahanglan na nga pundohan unta gikan sa Congress sa unang distrito kanang iyong party list, kanang inyong ang gobernador sa Sambuanga del Sur, wala na untay pahid-pahid anang bahin politika. So ingon ana na unta ang mahitabo, dili lang kay ingon ani ka progresibo ang Pagadian City nga si Mayor Sammy ko lang ang mahatagan nato sa kredito, kun dili og ni bubo pa unta mo og kwarta, apil unta mo sa kredit sa ato ang pagpaningkamot sa Pagadian, sa pag-uswag ni ini. Unsa man yung ikahatag, sige ra mo na mong panaway. Halos na lang gani mo moingon nga nangaguba ng escalator diya sa ubang mga business establishments, halos na lang gani nga si Mayor Sammy ko ang inyong pasanginlan. Naunsa naman mo? So, kung may untag private investors daghan sa Pagadian City, gilamparo mo ang inyohang mga dagway diha. Huwag mo mauwaw, maingon mo nga nganong ang Pagadian City daghang private investors, daghang private dagkong building. Huwag ninyo nagikauwaw ng inyong istorya, nisumbalik karagina ninyo tungod kay dili ta magkinalas og bugo din he.
4: Yes.
3: O kay kanang maingon mo ana istorya ha, subuti pasabot nga wa nahimo sa administrasyon sa probinsya, nahimo lang sa administrasyon sa Pagadian City pinaagi ni Mayor Sammy ko.
4: Yes. Masinalimot mo, pinaagian ng mga private building, mga private investors, daghang nabulahan ng mga Pagadianon, dili kay mga Sambusuryan, bisag inyong mga tao, mga pulahan, nabulahan ni ana, pinaagi sa pagpangapal og trabaho, kanang job fair, nga gipagayo nato sa piso, tungod kay ang mag-open na pohon ng mga dagko nga building, mga private investors, kanang gitukod-tukod nga building, of course, mga hire ginaog tao, gikan rin sa gamhanang lokal, indak bayan sa Pagadian, niya kita, wamatay gipili nga color sa politika, ma-orange man ka o mapula, dawaton, yun kayo nang inahanglan man. So, ingon ana ba, ang domino effect sa mga business investor nga mingtoko din he, makita og hayag kayo sa mga katawhan nga grabe ang kalambuan sa tong dakbayan sa Pagadian. Unya kaning mga infrastructure project ni Mayor Samico, unya makita na to ang kanang Coliseum din ha sa May Santa Lucia, ginahinaya na, ginam-anam, tungod kay og usaho na, wa na po'y project ang ubang barangay. Mauna nga gitagitagi, karong bulana, na adunay 100 million, sunod bulan, adunay 200 million, dili kay usahon, kay kung usahon lang sa usa ka project, wa nay kwarta para sa barangay nga mangayo og project. Nato pangutana kana inyong Coliseum diha sa Dao, kumusta nang gitay anay patimbang na ninyong mga puthaw diha nga gabarog, hantud karon wala para ba na nasugdi ninyo, wa gina mautopen ninyo, basig maunhan pa mo aning Coliseum diri nga sa Santa Lucia, dina sa palasyo nga
3: gitugod.
4: Oh, unya kana inyo diha natay-an, may pagpatimbang ninyo na. Ah, pilay-pilay budget human. Ana, unya sa tungadunggan, murag humana na pero
3: humana pagdian, pero wa pa mahuman,
4: pero wa pa mahuman.
3: Mao na nagingon dots nga layo pa pero layo na. Human na pero wa pa nahuman. Mao na diha, istoryaha diha. So, ingon ana ang ato ang buwelta nga na kaninyo. Tungod kay kun mao na digid pun mo mao.
4: Yes.
3: So ingon ana
4: mang labi na kaning health program na to nga yes. Elsam daw kay epekto daw kay tabang sa mga katawhan kaniya tong pagbalay-balay unya gikumusta ang kanang mga bedridden sa kada balayan kada barangay nga madtuan pinaagi sa tong sa nurse o sa city health doctor din tagaan og resita normal tagaan og tambal sa mga panghatag be kamo diha kung mag house to house mo medical mission unsa ray ihatag di ay ha. Doktor ang mo check up, nurse ang mo check up, kauban sa mga medical nurse, doktor, duha ka doktor tolo upat ang mukuyog sa house to house pinaagi sa mo ang libreng serbisyo alang sa masa.
3: So, unya gi question.
4: Diya tagaan og tambal, unsa man dihatag? Unsa man dalon sa pharmacy? Unsa man dalon sa nurse?
3: Alang hatagan og kanang mga papel og mga numbers kay aron stress ang ipa.
4: Unsa man dalon sa mga doktor? Lisod po tambal gid ang ihatag. Resita, maintenance, kaya nanginhanglan mag-maintenance ang mga bedridden nga pamilya. Lesson po, i-admit targo nga walay gibate nga balatian. Taka, mag-yaw-yaw diha. Tarong mo ba? Tarong mo sa inyong explanation diha. Kay ang kaning health program ni Mayor Samico
3: hayag, walay paghigugma sa katawahan ng
4: wala ko ilsam? Wala ko na paghigugma. Walay paghigugma sa inyong mata. Tarong mag-yaw-yaw diha.
3: So, wala pa'y paghigugma. Nganong muad tugod ka dito sa kabukiran sa pinakasuok o pinakahilit o dito pag yung slopot kasabot mong lopot o bakilid kayo na mukuan ka, mudulhog ka dahil dito sa sunaop na ay murag patag din mubakilid na po na maunay lopot diha dahil init kaayo sa nga tanan muad to na nga tong first lady ilang-ilang muad to ang yang mga anak. Unya mo adto ang atong mga doctors, nurses o ang atong mga volunteers, ang atong nagkadaiyang mga representante sa departments sa lokal nga kagamhanan sa pagadian, mo adto gyud didto og walay paghigugma sa katawhan, mo adto gyud didto adtong balaya kay naa bedridden nga giatiman, naapay karunga pud na ninyo kay pag-assist.